0: na nkrofo eka na adom kase ya ntena se ruling ni baye no yensem training prince oso asie do ne gana fo twetwe nkomo se 20 years imprisonment ya cha mawuntumi ade amano no ne kwanso ano no ana gana fo akasa
1: asedaye mahamadia asedaye jeawodia asedaye mahamadia yentiminka ade awa ye wuntumi ya da mahamase sesi agana ni bia oto aba ma jem bia ewe ni daso se o man no ebe ye ye mi kwade nyira man ni dikura pam wani jie mu we na mahama ye no we ru ebe ma o man na fa no ntuma pefra a kire se ye seti example to se wo a wo ye pani bia de o man tumi be ma na udi be ye kire se fa bu o man no na obedi obefa o man no mu na de o man na ye de o pe bia no emra ni obedi
2: jelino me jelino no eye sabe wa on ti aze no be dwin se ni ampenyivo no ye no anya kwampa so no munam omunam kwampa so ba sabe enzu na e omo ampenyivo no se no ni untumi se no no se okoka na da ni problem sabe enzu no e boye ji na oman mu no e boye ji na na sabe wa se enzu no ni e koka na ozo ndi aze a obani sa so mu no odo fa mra kwa zo
3: judgment ye ja mani de bi de eye san se o mai mu bi bi enu ma ye individual de a eye aye o mai ja pade a ye individual de a ndinka ofa kwa mpaso a ka meji ni se we nyina amba eye nhwese de ye emfa ma afufro
0: ayo tigana fo na atre won madwe no ebi mukura kire se 20 years ne kura wo fom ne ade nti yesuo de ye behwe ne yabo ho ban prince owsua se edu ene gana fo na twetwe sa ensemi ho enkomo
4: anapa no sia kasia bo ena gusu awutie no na haya dum ye twoso de na ene no se wohwemu a asembisa no ani asem no akwakoye kese pa eto da bi abehunu se obi wo no ma osia kan e wo bi man so anansa kwada bi okrompo de akwa wo no obi man so yesu osa kwada di oni bolu bo pa ntia ne ye misi ye ho sa kwada no betumi aba bebo ama gana na no soso ne ama eho asem wo ho na eto da bi a ebi susu se enkwada ne bi na che wo mo e wo bi man so ya wo ye gana fo no so wo di tun so bebo abebo ama gana ebu ma yana ni modimbo no obegunu so beba ba kumienu e modimbo ni se dan koye sa na so bo mu ko bi ma so bu gusu sia kai wo hodom no na chese e modimbo no kwa na e koso chese enye ba ku nyemie no enye mie nsa ye ne nyina no sadwo mu ehunu no na asembi sa no ne se gana fo na ye wo mu wo obi man so no ne e bolu bo na wo mu e bo no e din ne ma ensonsunye e ba mu no edien ene madio no aba hase na wo bebo no etode bia madumo no wonse da huniti hunini nan na kwako ye basa obi nso ho no ma ahaya no otumi bo na no ne ye bisa mu nti abrantie ba kwa efe no Kobe Jones eba no agukansie mu a wabo ni tima bo be opa eti ase de bolo no ye ka ene wo chese tode bia ya na ubeshe akwada ya wono ewo wano so ye gana niya ya wono ubi maeso se ye Spain se ye Germany se ye US akwenya no ene emyemya huduo empote mno woni nyinano ebuwa chese aduma chadiye no badi yade mana nebuwa ni ye pa eti akwada wano te gana hasi yosuo ni mbole bo inti aduna ye nama sansun sunye no eba na eti mwa huduwe diye chede Kobe Jones editor song
5: minu ya de woman ni se ushe mkwarana ya wo ma broche na na ohwe omorite sabi bebi etete wo mo ene se no musi bien a aya na e different kakra e ti yen kra ne wo na empempi no ye ti ko fan kra ni bi wo broche e de mo e bebo black stars ne se ni ability san transamanyo e ko fan no de ne bae Derek Lamptey which have ball players in dia e ko fa no ye ko fa Jeffrey Shop e de ne bae even Otuado, any some other players are answered to pay your own number three number one will share your mobile gun and my number of blasters mine say share performance now I am being pino performance and crano at the other countries is different from the Nyawa Hasi near a money basa and he said and crana your warm of which you know send me the care canoe a more orientation or mentality is different and I feel you know ade ba kwa isan so e boy beam e culture
4: na Kobe NX mo no oyeye no no wasan e de to so e se e bi wonuma enye se gan ha se na kwada ye wonu ha ye wonyini e wo

0: 055
1: and I say
0: 0240 0240 96 96 77 77 57 57
1: international only be me and cause I'm in purchase you OBCC will be an AMA and I'm a person so will be your idea international emodia fabre radio ni na improve because once am grow for be blom say ai nyanko po fa no bo ntone ten wan na catch rew wan na catch rew and e no of fast ai dey
0: o dey dey
1: mi si nyanko pon o ye adwuma ntentem ne niamay ntentem e chen bonsam
0: come on baba me that say mami fabre na me ko asori fi na fi dey free ho ba bia yen fa twati fo ne to nyame magidiem na o muntu jidia na mo ma me majo
2: yeah
0: ja ben hu kakra bi fa nsa to we say say
2: yeah ja ja
0: aha bibi abokor de
2: pa cho yesu adom me ho ye na wo so ye
0: nyame adom
2: de nyame asa
0: eh muslim ya na se jidi koko
2: pa cho muslim
0: muslim me
1: eh no wa ka yesu adom
0: ai wa ji bibi adi na wa ko di fo pani na se
2: pa cho ai
0: de na do ko ye
2: eh papa ma shi papa ye nka me ni gana ha
0: ye
2: ka me ni mbe bia me na na me ni mbe bia me pom kura koda ya dia bi bo me tu ho papa nyagro mi chini be bia mi nam sa fe no ma papa
0: na de na mo te he
2: eti me kura si o ya eti me kura si na ye nyindi obi aya o musi aya na ye ntwatu so no mutu o e ke ka mo no musi mi
0: sa ko ma mu di ni fie no no
2: pa cho ai
1: o ni sesete
2: na o musi o museti na o mu du ye na nye no kura be kwa sika die kwa mi sa tu na mo bi chinchin mafu bi ho kuku ma se be sin kwa so fu bi mo ho ba hun shi ti mi kwa me ni ma na e ko suko na mi da ho da kuru mi da ho ma fe mi sum da na bi pa mi sa mafu no mo pa mi fe mi di mirika ni mi ma ti mi hwa mi dwane jam kola na enye yi na mti gina e no be chi mi na mi se ada bo ne ba na ma ye
0: da yem
2: pa chan o mi se ya mi se me go ma ni ma si no mo so mi sa e bi kura sika hi bi kura ma bikura kase pan ye ne ya dia wo me kama sika no kura etwa me sa no bed anko de chi ya na me pom nyina ye mre ye hwe nye ye na me wat man so ale anko pe papa ye chi de kon ya enye ye ti me so le ko me nua bi ho ko ji papa ye namba e busa busa ya se busa fo e yira kon na me busa ya papa papa chira me me ba ya papa na maji me fe so chira me kon chira ki tu ya bi bi ko ye ye oh mi hu be bia sa da ye no mi hu bi bia mo ma bra bom mi hu bi bia ma di mi hu na bronya be so ana sa fi be so ana me ne me manyi na ne da ho fe
0: oh
2: me kwa ja me mai wo mun sususa bua fo no hwan so me ba ye papa da wuma wa mama hu se me bua fo na wuradi na oji mi nkwa na me ne me mada so ti ho ti wa wo hwe na wo hu nya ofie nya na se wo hu nto wa fa so le bra papa di fo la ja ho u so le ba u du ha duru ya u fa nko be bi o di free o o be ja no ha ko fa ja ma no na ko won de de hia so be furu ka be tunu na brem ho na ka wo sam chire no ko o ba bi na won ne be ni nko kro be fa so adu wa sam mama ti mi nu ya bi o ti mi sante mai ga na mai mi sro bi a china na pa de da je ni puso
0: na wo na na wati papa no mfie dudu o sen
2: mpacho ene die mi hunu mi wura
0: edoso
2: edoso
0: aso na mbeso beba
2: mpacho ai
0: na afibia tu sika
2: na me me nshira me me fidie danshira me fidie danshira nyumiro na po me fidie danshira kankankan no abra no me die me ametie ano no de chibia no ana na metie
0: obra no
2: mpacho ai ti mi kwa fu nkura ba no ma chi me fidie tu ono na metie se anyumira na metie mi ya omo aya wo kokan bi se nye no kure no mu zafu ne bi na omo na nam za ji
0: mo boko ko kura mo de ne boko ko
2: pa chai
1: bi no mo ye ni
2: ba ya papa kire me kwan kire mi ko ya mi hunu su bi mi da free mi no bi ani ha omo na omo ha mi no kura se si a omo ba mi ni so a omo ye nkwala ma mi
0: ah
2: omo tu mi ba fiscal mi hu sa sama si ni so afa ni obe dana kwala o me ni so na didi nko ma no wa so le ko ontume fa ani so na sa ma mi so bi na papa da uruma ti mi sira nya kupon se won bie na ne ne biem o ma na nshira na brusu won tu mi gi asante ma won gi ga na man ye bre to bi o ha bi a china na papa bi eh sade na won fa ha won ko fi e bi
0: na na yi se se wo ye kemoni
2: pacha
0: o kwa na ofere ana